0: あ、ね。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。 我这不听呢，可惜有阿光妈觉得，不听。哦，呀，面东西，我叫我车子的。哦，呀呀，东西，抢三顿啊，东西东西哦，给就买点，给就买点。哦，强过去。哎，来，姑子，来姑子，去。
1: 哦，这都是嘛的，姐，那不想做呀，要嘛的，都是做的对啊，来年了的，差不多就是，都是去阿婆。阿妈，这叫女儿是啥？
2: 现在全部逃不着。哦，这哦，叫我，这叫伢女儿的，叫我去，姑阿姑阿，那不想成的，都是都是啊，都是去行哦。哦，这，哦，呀，都是啥？嗯，呀呀，啊，大姐，都是你妈，大姐要嘛的，姐要嘛的，姐去嘛的，差久的啊，这是。